0: Marshmallow sammen med Jonas Brothers og Leave Before You Love Me på Radio Soft. Og med dig begge en klassiker fra Uncle Cracker, den der hedder Follow Me. Lige nu, Danske Flake og Angel Sue.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.